0: 听过的歌曲是王赫野所演绎的《苏格拉别提》。FM 越听越爱，你好，我是 YY。今天我们即将连线的是 Sandakan FM 的阿邦 Sham。Hello， 阿邦 Sham， there is Sandakan FM。
1: Hello， DJ YY。
0: Yeah， hi， first time jumpa。
1: Iya, pertama kali ni.
0: Ya, jadi hari ni kita nak bincang tentang kaum Sulut di Sabah Sandakan. Sebab rasanya ramai orang mungkin tak tahu kita ada kaum Sulut di Sabah Sandakan. Jadi boleh tak kita bincang sikit tentang etnik Sulut? Sebab yang setahu saya, dia merupakan kumpulan etnik utama yang terdapat di negeri Sabah, khususnya di kawasan Pantai Timur seperti Semporna, Lahad Datu dan juga Sandakan. Adakah Abang Sab boleh terangkan sikit macam asal-usul kaum Sulut kepada pendengar kita?
1: Okey, baik. Untuk pendengar semua Sandakan FM dan juga IFM pada ketika ini, di mana